Асыр қатам да бір күс салады. Аталарымды жолын жолдап бір күс салышқа салыштан дадым. Бір күс салышқа қысығып атам бір күс салғанда ешіп жүрбейден келді.